ma denkɛ ni min wololi kɛra nimisa woloba i bolo jamana kɔni fɔ woyi kan ka jɛ i bɛ nimisa i tɛ farafana suturo wele musafa jalo wɛlɛ a b'a deli k'o dɔ k'i ye mamusafa jalo n k'i k'i tolomalɔ i mana ne sɔn jamu la misɔn tɔgɔ la ka masɔrɔ cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ dɔ b'i kɔn bolo turu ka mɛn kabako tɛnɛ an ɲɔ fila du kolo la ka masuma dakuru.